Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма деген?

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астапа!

өзен де ағып кетер, жолдасын сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер, жолдасын сөнбесін жалғанда.

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Ларын ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнәттен бітірсін еді. Ағай, шыма көңілдер өтіріш, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,

өзенде ағып кетер. Жолдасын сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

Нурин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіздер. Ағайын шыма көңілдер өтірші ағайын. Ағайын күшкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы

0: Димаші.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо. Димаш.
3: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен, ертең тағы жаңа жауап күтейін әттең.

0: құрметті ағайын, концертіңіз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен ойымша бәрімізді білеміз бұл әнді.